0: Oti wo ya bi wa don yen tu. E di ai na mi wo. Ye ma. O ko bodi di apeja wo san yen kan. Me mo ni di o.
1: Mr. Frank, let's show you about it. Let's show you.

say nyame bia ni ho my dear see obi enu atim so ti awadi wei enti wa chia si omo nsam lucifer utimi so ti yo ono kono ye so to ya hu ti fu